0: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Kuyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
3: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
2: When you love, you Kares. It's a family friend.

0: sabihan?
1: Wa pa ko do ka ah.
0: Dali, dali, dali, dali, dali. Iunok sa lang kayong imugihuna-huna.
1: Nahuna-huna ko lang. Kung may dautang may tabo ni Haring Bibiti, og makapsan yun siya og kinabuhi. Tingali, og may civil war nga may tabo ning King Harian.